0: igitondo cyiza cyane, reka ngusuze kandi ngwikaze, nizere ko umeze neza cyane bwana, nizere ko uramahoro nta kibazo kimufite. Ndamushimiye cyane rero Jean de Dieu Nahimana, nanjye ndaje kugira ngo tuganire ku makuru yaramutse muri siporo. Nitwa Iriba Kinyonsa, mwaramutse mute, mumeze mute? Uyu munsi ni itariki ya 11 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Uyu munsi hari iki? 11 ukwezi kwa gatandatu uyu munsi hari iki? Ndashaka umbwire gahunda ari kuri uyu munsi. Hari iki? Hari iki? Hari iki? Leo, siku ya Leo. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi hari iki? Ndabanza nitere telefone zanyu numve ko mubimenya igihari kuri uyu munsi, tubone twambuke tugende. Nicyo nshaka, ndashaka kumenya uyu munsi mwa muzi gahunda ihari cyangwa murongo wo gusomora ry'amandazi. Uyu munsi hari iki? Telefone zanyu ndashaka kuzitaba kabisa. 0783817918 nkumva ibyo ari byo. Halo, halo,
1: Eli.
0: Oui,
1: komera cyane.
0: Waramutse?
1: Waramutse.
0: Mbabarira nkubaza, uri nde, urahagana he?
1: Nitwa Ernest Nyagatare.
0: Ernest, nkubaze?
1: Eh,
0: uyu munsi hari iki?
1: Hari igikombe cy'isi.
0: Amashyi. Urabizi ko Radio Disco uyu munsi ajya kukikugezaho cyose match 104?
1: Ni burudani.
0: Eba, neka umbwize ukuri.
1: Ego.
0: Hari kose wakora nijoro ntuzarigemo?
1: No, ukomera cyane.
0: Sha, gukura urushinge kuri Radio Disco mu kiro gikombe cy'isi, ntakubeshye, uzaba uhombye biteye ubwoba.
1: Ni ikosa cyane.
0: Ni ikosa ari. None akahumbwire.
1: Eh.
0: Ngiye kukurangira akantu.
1: Eh.
0: Sinzi niba umujyi wa Kigali wuzi?
1: Eh, ndawuzi.
0: Ahantu bita kuri Centenary House urahazi?
1: Eh, ntago mazi neza.
0: Okay. Buriya rero abantu bazi Centenary House?
1: Eh.
0: Munsi gatoya yaho hari inyubako ihari yitwa TCB, uri kumva? Iyo nyubako ibamo shop. Shop ibamo icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, amatelefone, amakompyuta n'ibindi.
1: Ehe.
0: Iyo shop officially turaza kuza kuyakira mu gikombe cy'isi cyo kuri uyu munsi.
1: Umva, no gukoza urushinge na kuvana.
0: Ntuzarukure kugira ngo nuzi Kigali uzajya umenya nurangiye ukora telefone zawe, right?
1: Ni Brudan kwa Brudan.
0: Asante. Wonu wa Nyagatare. Uyu munsi igikombe cy'isi finally, ibyo twubatse byose, ibyo twakoze byose, twagiye tuwahishuriraho gake gake, tubavunguriraho gake gake, ariko today, aujourd'hui, siku ya leo, uyu munsi turi tayari match 104 zose, nta nimwe ivuyemo. Nimvuga match 104 unisikie vizuri. Reka nitabe n'indi mwenze nkubwire uko biteye. Halo.
2: Yes. Sawa ni sawa.
0: Eh.
2: Shadrack Nyaruguru.
0: Uyu munsi hari ihe gahunda Shadrack?